Role Model. Her var det Joy. Hans borgerlige navn er Tucker Pillsbury, men han laver altså musik under navnet Role Model. Nu skal vi lige runde en omgang regionale nyheder her 12:30 frem til dem Scarlet Pleasure og Sharma, Wide Awake. What?

Du er det hele værd, eller bare det hele værd, hedder den her, altså fra Darlin. Og det var en sang fra i år, og med den skruer vi den musikalske radiofoniske tidsmaskine tilbage til 1987. U2 er klar til det her. I still haven't found what I'm looking for.

0: dengang fra før verden gik at lave, og man kunne nøgenbade i mørket. Det var R.E.M. her og deres Night Swimming, som det musikalske skulderklap for i aften.
1: Prøv.

Mathias Rank og Frida Sejer her på To Lanterner. Så skal Sienna Spyro også have mikrofonen i aften. Her er Material Lover.